sam tsunami, srebrenio pijavač na divi branovi i romantičan i orgazmičan rock'n'roll fire znak.